0: da wo yare afre aha obi e da wo so amane e bi e da wo so frɛ ne yɛmɔ mpa yɛ me suma mo wo kwa mo nkɔsa yare wa wo kwa mo nsa yare hello hello yes
1: yes asu bi nka mu
0: enka wa nka san so so
1: yes me dia ma te mi ka se bi ku fulu dia
0: okay
1: openi mi di enye abi mu a in siasi mi 2009 na nka kwa sha kon funu abi ku santana eni osofu sc ni o mu yi mi fi mi eni a mi ni wo ka se Mr. Befu Dimia Fakwan fi 92. Se si adi, wadi, edu ako se mefu ma kadem. Inti mistre mo bom bom pa imami wai.
2: Fuo, eni mo bro hon fuo. Ya bom pa ye, et ma papa ye, edi ko na fuo mu ho.
0: Jesus
2: Christ. Tumi biara omo di akoso fuo mo.
0: Jesus Christ.
2: Me di Yesu di et krashano.
0: Me di
2: tumi no ewe Yesu di mo. Me di Yesu mo ja se ni nyuma wo Yesu di mo.
0: Ewe
2: ademe bompa Yesu mpapa ikrane
0: ohom.
2: Nipe
0: dia
2: etu Yesu mo ja mo Yesu di
0: mo.
2: Yesu mo ja ni inti jiwa yaresa. Yesu mo ja inti jiwa fa hudie. Yesu mo ja no et sano. Ewe Jesus Christ di mo.
0: E doi.
2: Na shene ne.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes, Yankasa.
3: Yare.
0: Wo yare wo yemfa.
3: Nkuna mina mintimi nante.
0: Okay. Wo yare wo hona mu nyina tuntumi nante. Ye bompa ya mawo. Oh Jesus. Erade nsa wo yare ye wai. Ye bompa ye bompa ye so yare ewrade ye bompa ye ewo Yesu Kristo dinimo peja wa funa wa kwa sha wonsa wa wutumi adenye na ye ye bompa ye se mo yare sai mo ngura no emmo ngura no emmo ngura no emmo ngura no emmo ngura no
2: ewrade ye
0: yare ye biare tinimo
2: ati ya ne varo si biare ewrade shini nyina
0: so e fini pedwe ye mo ewo Yesu dinimo
2: ewrade shi yare ye biase
0: yare ye biase
2: yare ye
0: biase yare ye biase
2: e fini pedwe
0: ye mo Yesu dinimo in the name of Jesus so si yare ye odi go mizim for shono ye ndi unfe gu ye nsu ebu se we ura de weni ye yare sa fo ewe de fa wensa eka
2: wafakua
0: nama o jie ne fa hundi ye nyane dia ewe Yesu Christu dinimo Jesus
2: so yare sa ewe Yesu dinimo
0: shon hwene mnyam
2: amen
0: ewe Yesu dinimo amen
3: bacha unsine ye nesine ya unopan
0: ye wia de norma nebe tuja no afre why okay so betu mi afres awoso yare a ukuru na yare wo yire na yare wo ma na yare a ojuma se bia hawa won so so fre aya mompa ya hello
4: hello
0: yes mpacho wan na wo fide su
4: we John Kofi wo ma I quote down
0: hey John
4: sa
0: ka se
4: pacho me ye edmasam
0: Ese din ya man di ewan ka o fom kwa ade nima ya ewo Yesu Kristo dinimo ewrade ye peja wa kwa John
2: o si di onya juma mo enti ya bom pa ye ewrade ye din juma ye esha wan sa fa wan sa to
0: ne juma ye so ewrade wa anka se bi ye kwan bi ye kwan bi ye kwan bi ye kwan ewrade bi ye kwan
2: epunu bi ade mo atotuo
0: epunu bi ye mo atotuo ewrade Yesu wa anka sa ma epunu mi ye mano epunu mi ye mano epunu mi ye mano
2: ewo Yesu dinimo
0: efu Hello.
5: Hello.
0: Yes, Yankasa.
5: Baba, for you, that was the temperature of one pie, man.
2: As a Ferrari, a bomb pie, we used to host to dinner with Pajawa,
0: a radini bay, and some Yamon Concord, Yana Diana, and Opera, Yankasa, Sumawasa,
2: Radio, Yasa,

0: adum asa me yare
1: otumi didi
0: mitimi didi na de woman ni se mi wie mi ni so obaje me 10 million anasa 5 million mi wie ye no anasa ma fa me bag a me ko 10 cities impo mentia
1: obi wa ha den na obeka chen
0: me pa mo cho sa wo ha na woni didi anye didi e wo papa we mu was the me me hu no me hu adwiri me papa nti de ma be hu ha no wo ha anye didi e se wa ya ma me no obeye wo de so ama
2: pa mo cho ye frem yi ma me hu kanfo ne ye frem no rebeka and I tell my ni carola ya nyame ase bebre anopa we anopa bi aye sorry na carola kan che mi se ni ha se ye ne ya ni right hand ni kon hu ye ne ya na me nim se ye nkwala asem nti mi ko ejuma mi wajuma mu ana mi wife frem kan che mi se orani temperature na bibia be se ni ha se tennis ball within 5 hours na mi send the onfa nko hospital krista mi wo hanuma na osan frem ye ball 5 ni so de ni ko ye no omo ye lab bibia doctor ni kan che ni se ade na e wo no we hu anu nti oje ani hoko ofie nti second doctor beba afternoon no kan che ni se obe frere doctor na o share na anopa number na obe explain che no oba ye no si we de omo ntumi hande na ye mfa caroline ko general e wo bebia ye surgery no mi anka sam de ni ko ye mi do hanu mpe na omo kan che mi se case we de enye ye case e se enye board meeting fita anopa I said ba sorry na doctor no pie ye wan madam hobium na mi su mi ni caro ni nyina na ni wa ye si mi wo hanu ma oba ya ana obe chure letter ma mi se yen ko twa scan na ye ko twa scan no ade we na e se caro ni minim scan ni na otwa wie no eno san di ma mi se mi fa ko surgery enko ma doctor no mi du ho no mu no kan che mi se obe kan nu kwere a che mi ade we de o mu ntumi handle nti mi fa ko 37 ana ko lebu nti na ma ye stranded nti no anti gradis o wa ha eno kan che mi se nyame nipa bi a nyame kupon kasa fa ne mu pre kumpe a ye prophet nana amwati na ye baaye no na mi tie akire ha na ofre mi straight away say say na si wa brabo mu na odi prekupe ekoma karoso on care dress na wa dressi ade oye ye mi fe bebre sada no na mi su nyina epipae ofa no prekupe na obom pae ma no na ka chee mi se mi ma begira ha na ma di dase ye nti anopa wei ye gira ha mi ni mi hu kanfo ni rubi tell mani karo ya di asida kese ya manyami se wakasa prekupe afa ni prophet a ni huti a okasa jese nyakupo akasa kwa sakaria yare amami anopa we ya jian ha with testimony no let us account ni a ya di karo cortex 7 a jese on mebium no mu di scan kanu pe on mebium let us ne nu ni scan ne nu ni nti ya jian ha no ma
3: doctor na e ka cho se omo ye operation on babium
2: o se be bi ade no wo no ye kodu ho no ma che se ho na ye hu mi frin nti no enya ade be nti o se da no mi try scan no for witness na che se bi bi si a mi ntumi en confront ni bia na bi bi bi ye friend no doctor afako ti anu ni let us ne kan anu ni a ye di contact 7 na che se enya asem kitua na nyame adom ye be pie ewo aha no nyame wa hapa.
4: Hallelujah. Pocho midin di Esther mi free ashim and ne ba ha say. Na ma ba ha a couple of times nti no. Last week me ba ha say. Timpa ebo mo na papa hu se bibi da mi yem. Na actually no mi yem ya me ya for a couple of years now. Mi nim di nti ya ma call hospital sa me kwa ya si say me anyway di way anyway. Nti no ya bo mpae na ohu se bibi na da mi yem. Ena obo mpae maami. Na insurance nyankopon din se a free last week ever payment ne no mi ye me ya me ya ne me hu e keka me na de me nti hwe mi ti mi kra di ni ama basa basa bi hwe se ebe kenya ni hu ana ba to le ne no mi nti hwe ti me dara de ase
3: mo kai mami

0: Adum 106.3 kasa fidesuna sabre wasu egusua utie no na abo nonum 5 o'clock ya ekwedie na waditua se jumedie sonko jumedie demufua unyene bebia tse 106.3 eye kinkami jumedie kinkami o kinkami eno enane brasua sabre yede ebremu no na obetunye Facebook live ajeze Facebook ye Adum 106.3 FM eja dem yesu no life for honum etu sabe tumi akan enso ewo ho na sabre de mpeni so atnase ya tren kwankwa nu ase na ye befa adwen papa ai abrabom nsem ensem ya twere fa obi abrabɔ bɔn wasase so na wɔkro ene ye kinkan ho nsem ne yesua bi na ye nso ye de aboye bra ye de atoto ye de ho na ye yibie firim ne afa bi nso esan se wonni opani no tufo akwoto so bi tuni de fo na wa fa bi na de atoko to dwem nim de e fa no bi nchen kasa nso e fa no bi ano enu ti sabre de mpani atnase e ma mu nyina akwaaba e de ba adum 106.3 em se agokansie no enti no nim nyina ye twa so afa na ya hyasee ne atnase e ma dofo mu nyina ene adum etifo nyina so akwaaba sabre de enchia so nko enkoma ye pani Abdulai Audu General Manager, on once in a jumedia way, SS in Nassau. Brappany, your boss, your chow baby, your mizard and canho, when you go pon and canho, on your senina. Sanso and a Jesua Tigo, a programs manager, also your chow papa, baby, when you go pon, two for your pon come home, now mommy now who buying for my any motivity and penifonina. Sabridia, Shan Aqua, Doctor, Shan Aqua. Wono ena jumedi ni sinaso ono hema bibi ya koso enti washishi bibi ya pepepe enti doktor ezusu meza ano enka hon na onsha wudi papa apa ene ejumapa afri jowa ezusu ena eshe ema social media anusu akoso enti nejese eno no na ene ya yebra ya dienye na yebra peni uredu ne hon edudu no enti wantuyama enunti ena wote minkano ya midin edi apostle Zakayahu, also dinner room, and I say, if you did apostle, Nana Osebusu, and I'm in Mitremo, am I in your bear manor, Nazi Babia Ewu, and Tina Shenosu Esa. Sabre de, and penny four at Nasi, ye, yadina, ye papa, ah, what bay, ewo a mammy, a mandiemu, a habit tear, a yarsam bibiemu, Nana, kisi or pam, I would decay the first. Wasaye Ghana ebibiduro ehine na wonukroyi wasaye kwau enkotia sumankwa ehine ye papa tenase papa memu akwaba opini
1: bema amejoso
0: eti ye nana yade nyina ana afei Sheikh Said wonso eye herbal and spiritual ne hono eye center na waben ewo ebibiduro habatie enubremu enafe otna so ahwe honhom na ohunu dia ahonboni ekuti nipa na ono so abo wo ono so openi notna se openi kesi memo akwa aba
2: yo mjuso
0: ba cho ni mpomti se ni
2: boko yeda
0: na busa fonyina ho yede
2: alhamdulillah
0: ah yeda otumfo nyakopon so ase papa papa etie busa fo wonu ena menu mo hyem na de ohwama bibia ekoso a drama no eya kono eya hwam eya denyina eya Topman Multimedia Institute Topman Multimedia Institute Media School papa pa ba ko ya ewo Ghana ya onya do ba ko bia owia na onya dwuma ye e Topman pe ashama owo Zuko Junction eho eno Zonko Junction e okola tabi e koshi ho no eho eno enti number wodi dwuma ne frɛ no na obaji wo so number ne 0244 022 778 0244 022 778 yewura odumunyamfo Dominic Kamponza otumfo nyankopon enka ho no hyira wabo below of Ghana languages won ene ngoma yedi adwuma ne nyina no wode emaye emye didi dwuma no won so de opese otwere bibia de kokasa hudo bia mu a anything from below of Ghana languages. Okwa, ome ya mao, kama kama, pasa wode chilasye, pasa wode chileko, ome ya mwajuma mao. Eti ube tuma kwa shio mo, uduru 37, na unye bisa below of Ghana languages ya, ube hungwa onsu oho. Yada onsu ase papa hapa. Nya jese, eno no. Eti sabre, na abusu mafuo, enwoma ye di edi dwuma no a me nua be ma ene doctor no adi hu dwuma a ene wo fa no abobo hu anu enwo no edi di ohia enhyeda ohia enhyeda utie din no a edi no honam esepapa ene ne se aha ohia enhyeda na aro e tabi ene wo twere sa enwoma no edi to ho a fa opani bi a opani no a enwoma no boni din ohia enhyeda no wono ena fa na brabo hu ebra o hye na brabo se no na oyi okuani odwadini kese o hye na brabo se odwadini kese ya onene mu akopie o de sei enfantifo no e honom ya nene mu afu be di asu dwane adade em se ofanom de eno no em se makukukum sa tam ka do fa kran su ni ha
1: na me
0: wa ha ma yibi kakra no ton kwa nyina o koye sika sika dwa nyina sika ho sika kokko ho
1: ivory and a fena asome na asonse
0: asonse
1: ivory
0: and a osan ye dwedie odia emme
1: me ye mefu
0: ye
1: mefu
0: bisifu nya
1: dania bread pa
0: eh dania bread pa uya jeda enti oyo okwani ye dwedini oyeni nyina bi enti ono ne ho asem na ene ye bidi hu nkomo enti ofa memra oso em se football no betwam ni adade ma ye twesan ofa ye monitor en she be ben na waya wodi eba wodi bre o manfo o man gana
1: eye me
0: wodi wa o person eh
1: na ni e wo moni se se ye ka apomudin eh bibiara moni se miracle bi ani wa efe sen se unia yare na watumi atiura na watumi ewirewire mu apia ba na odibiri bia ba kan unia na ma watumi asore anante ne metukwan ko baby
0: okay
1: bese na watumi ni nom de akora bi bra bi wo mikrom na wa ho ho a ekyere se omo kidney
0: oh ha si akora ho
1: ababa we
0: ye di ni akoso
1: ne metukwan bese 4 days ni biko Cote d'Ivoire nti and pay in the sea mu ndra de sea be da kwen mu
0: no ya dio
1: be da boda ho rana boda no
0: ya dio
1: mi sea mu no na nipa no frɛ me so fa wa ba na na me se e wo he no so enkwatia na ye na efi entrona ye de abaywa na na o kid na bro no se de nyame adom watwetwe kura se na na nnim ne na se ne ye fu no adoa no ni na ko amu o complain se ni yefu mu na ya ni ya na bi so mi won cry e ko ba bi afi kura na mi bank na mi ni ko wo te sa dia mo fa we mo fa ma chere na dro ba mi mi se won mo fa o mo nua ma ma ma na fi yefu no so pe no
0: za ma fu
1: ya ya na kasa sa dia a kid na anka be hwe ne dia to afi dia dia to ni ba bi so be se be bo bi bia din
0: ya
1: na bi no susu se se be ta fa che o bi ni ni nyansa sabe
0: yeah
1: na bra na obroni emahe no na nananom so sd wo munim de na omunyansa eye nema bi ma ye ye
0: eno kre
1: na na ba kwa meka ani se ya na nipa bi susu se obibini ana so bibia bibia o yefa abibirisem bia no no ya basansam na na nyasa na te yesa na te kra
0: okay
1: ebinya adai so
0: okay
1: inya dro
0: yeah
1: edebi na miso dae me yare na ha me pa ne asma enti miso dae mi fiura me kotra obi fi na fiura no wuye da papa no wuye no na ma asma ba kudu be bi se me ntumi empie enfri dem ma me hwese na mi fiura no omo ye no kra na ka dem wo fi wa wo asma no mi kese mi ye ho hwe nyeye enti nachi papa na ye nachi no ana me so da no bi bi sam se adena asume si ewu ye na menhu we ye na se dai mo ana me kire ne se na me yare do se yare be na me bo ya de ni din e che se enti chwa ana aka me ashe dem mi hu ne ko so me ti ne ko so nyina nso me mo hwia na enye yi bedu mpie so enye ma me kire wo ana kire me duro dai mo ana ampa
0: usiyeno
1: be apa yiro ene na ene akuri enti ebi no nya wono madom no efi adaiso mahudu
0: okay
1: enti se obi nyakopon efa we bibiso yikire biso na ni obi kasa yɛn fa no sɛ asɛmpa ɛmo ma yɛn fa
0: ɛnyɛ abususɛm matamata ho biaa sɛ bibi bɔne bi ɛnyɛ abususɛm bia
1: nnua no ɛnyɛ bosomfoɔ na yɛyɛ
0: sa nyakopɔnɛ
1: hɔ a kɔmfoɔ no no aduaɛ nanso kɔmfoɔ no ɛna sɛbi ɔkra fi soro ɛna ɛbaɛ ne nyinaa ɔbaadeɛ ɛna ayɛ yɛhɔ nyankopɔn nsa no adwuma ɛno no enti nyankopɔn ama ɛkwan sɛ ɛmfa sɛ yɛrɛ deɛ a me nso ne magya to me ho so ne sɛ afei yi a yɛwɔ mu yi obi biara ɔwɔ sɛbi adwene mu yadeɛ
0: adwene mu yadeɛ
1: obi ɔyare twerɛ
0: twerɛ
1: ɔgye so kɛtɛ so
0: ɔgye so kɛtɛ so
1: nana hɛ ɔba me te ne nka
0: ɔfa ne ɛfa nɔmba no mu
1: me nɔmba no yɛ 0249 59 8081 0249 59 8081
0: yo yɛde wa sɛ papa Sheikh, also dia na o dey ba bo so be kan chira ma for say of akane die.
2: So this time ya bae no. Eh, ade so nko me de ba na say awu aduro.
0: Awu aduro.
2: Awu aduro. O mo o mo ntem nyinsa no.
0: Okay.
2: Dia me pepa na say obi a wakɔ hospital.
0: Okay.
2: Wakɔ ya kɔ cheko no.
0: Okay.
2: Ne ya ka chira say bibia ya okay. No kunu so bibia ya okay. But nyinsa na mba.
0: Okay.
2: Doctor no ono dia wonim na asa.
0: Asa.
2: Wontem nko ne nim bio. O be won so doctor be ka chira say ko. Ebeba 1 year, 2 years, 3 years, ebeba. Ono enya na asem bio. Jise wa yifiri wo.
0: Ti dori aba ne ya.
2: Ono no.
0: Ehunye wo mu de dre no. De din no.
2: Sa time no eduri yeso no.
0: Okay.
2: Nto no ba bia doctor nyansan ko jina no. Oho no yeye to aso.
0: Nti de odi basisi ye.
2: De am de basisi ano. De am ka kire obi a na se. Obi a na obehu obi se ona be ma sabe o muda. Eh nsio ne san baba. Obi o wanyim obi o no eye dai sombone
0: ya
2: oho no wo sudaye se mukuta akola se se but nyinsan somba sa ne ma nyina ne maka kire obi a se sabi yanja sikasem yonton akola
0: okay
2: bibi ni won se yakoton no okoto bi
0: bibi
2: ntano mumbra
0: ge
2: ni aye nipa me me pese mo boa sa de no afa because me won se sa
0: adene
2: hanko fo pa pese mo boa fa sa akwa no so
0: okay
2: nto mumbra ya betra si akasa
0: that's right
2: ne ma na ya betono muto ba na me ya mo o nyima dia wo de becha mo no
0: adia beche
2: no dia ba onu de ye wa ajuma bebere ye but onu de modu tuja
0: okay say dia wo dia basi se
2: wo dia basi se se
0: she gene fa no ba no mo we
2: me number ye 053 055 575 7290 053 575 7290
0: okay yo yada empenifo ya se papa abusanfo enyema foforo enyema dada no ni nyina ya kabom eno de ba unya fe no nkwa de a bibia be ye kama sabre de na yenkone nkotie se de ya bobo so no a bedru wo fa etwato entino mumie nkotie na yemfa bibi yensua de na yemobo hu ewo nkwakwa nuase adom 106.3 kenkan mi dwumedi ena wutie no
3: kenkan mi o kenkan
4: ewo esan so nipa efro efuntum ene edumwa ete ehwe enyini so bi ekọ amantia osim ehema na watumi asan enua bebre ansana owia ama na hoso wode behoma ene fro enua no weni no egina fom eti dua no ho tia efri beye kotodwe ebesi girapen baako oprapra Janasi fefefe ede akatechua etua ana kura kesie bi esi ho editi esi bi ebo duanemu de osan efri ho ema ejiji aman a esigu ade a esi ase ne mu afei na wode behoma no efu duano na okro nyina wode tia ekuta no no eti eho tia oti ho ekodru fa ko a opa afi usinisane na oba no nyina na oti biamu efri benkum ene nifa ema ebesi de oti no trodo no so obi ekọ wuramu ntam na ne ho eye hari nso a enru ba obesi awiam na wasan enua beye adunu se adunum enum wose owia efri dindia enche na aman no echinchini akam
5: afi omantifo no echinchini eluana se esono sonde aso na emu anfa ho ebia dakro obitumi enya aman beye ensahina mienu ma enye afuntum ene adumwa nkoana obum aman ho bi ehwa a emu wo nsuo yi na ninsu no nso obo eda no ema eyaman ene opowie ye ansana obeda aman die wɔyɛ no ɛne sɛ ɔkɔbɔ wɔsinyuro ho bɛhwɛ bɛhyɛ no dudu na ɛbɛ mu yi a ɔhwie ama no bi egu aposua mu ɛsa aduro bi egu ɛso ɛka mu ɛka no mu ɛni gyina na aman no adatiman ɔyi toto ampa ampaawa ɛso ɛhata ɛsɔ aseɛ gya ɛma ɔwisie no ɛfa ho na awontem ebinom so ede aman suo no egu enchemfehina emu etwa akenka na se enka etwa de nsuo egu so ede si egya so eka mu a kwise ebeda owie no seye seye ansa seye ansa na atofo ebekali ohia nshada ema nemrante no ebebu enkonta de edikan no na womdwetre no apai ese ho enso ebeye abosumi miensa noa ofitin saa edwa no ediasie ode nigie ede womutri epai mu bim ohia hyeda edo kokofu aman edwa yi anche oman mu kra de ama antena hanum baako ene pala aman para roba brofu enya no epoye man bia ede malaya no ose hofo enu yie na eno nso eyesene ehadi afi sabri na koko ase efe omanyi mu na enkrofo ehu se ehu adwuma enye den se aman empo ento abehu adwuma den de ebeka aman enka akyire kura ene se ebo a ekofom da no brofo ehu epoye no hoa ede no na afi hadwa no aye ompa fode kodwa agya ohianhye danso afedie onyini aba enti ononkasa ensi kwa so biem osoa no tuntum so enti osoa no fufuo so sebi empeni etu esa ekọ abebunu ediemu enti akura ehyehye nemrante nyina edwa se nia obehwe ne die so ama ayeye no onora ne sempa afedie kua ena akura edejeje nani okogina apafo echi ana okonante nante ehamu saa na ne ho asene no ni nyina aye apom tretan koko a wodi firi akuapem ebedua ye no nso edi emfie num enti aso ema watesu mpire no akuapem de eye adwuma kra na ehofo pi etu akwan ekokwaim ekopɛ esase toto ohia nhyada koko yi eso a senkrofo gusu ani dawlo fu abiera ohia nhyada edegye asia enso ofum aduaba no a na watiton na ono die ono kokofu no bi enti afia ediso no opeapafo ebeduru dupudie ewo kodobeda asase a otwae eyehu esanse asase no eda ho na ono bi emprinti otwe bia ma apafo ado a oma obi etwa osako echiri faako a ugina ho ehwa wontie eno ena wodi ehu se de otwa no so odo enfuo ahodo saa miensa etuaso na anokwa ugine mu a osiyiu wode nam ene eyi na mampa edi mfie miensa na ne nyina akasi seitum saa bre no a emu ena ose emu amowa bi ebesi akuapem kokoo so a okum kokoo no ose ofre wonom akate anaase sanko no wabe nanso ohia hyeda nom asase so die oyale no enruho oyoye eni debi akura ekosrasra ni kokumu na onamase no ni tri ekoka emu obi dontwam ema otigun so ehwie no ema eyahomete ekirei ena ohun se eye emena enso sa entetie ide uyi oma no emusuo emena ehwie abomosu bremusu broni ema otoya ehwara ena oyareye abo akura apafo esoa no ebafie ema wodne to adrumu owobie enya samikasei na adusifo a ekọ akoma dan edi akoniaba akura ankasa hwa ohu se oyade no emu eyedin na oni ofre abusiafo ene ne yire ene ne ma ehiae ene ondi nkra okasa kire won se obiara enkoso enyire ne ho enye dwuma na wonfomo ni ento se oja apem enkasa enu nti obepono wonsa ada owrehunfo entuma enye mienu da enso se obi ancha de so na odi nanufua onkai se okatrema ohoi oniaye na enkwan putoputo onuane ha eja okoso ese wonse koko a odi eja no wama wagu fufuro esubi hu na wabobi enso atodwe ewo na sase a eda amanaman no so wonyiri wo hu ensino esiwa na ebia dama koko ene beye oman no ampa se onipa bayala ene ohia shada ayoyi nsiye ene nanem de ye nyina se na ho wonsom wonsom na otwe miensa pe tim wo kontonkro wi a odama nsan ko mu ebefa no ejeyi waye bio aye wrawra kota wonim sika dabre eja wasisu a biem ententem ne de abram wo etim oyeye ani eja darkna okese a wotese yi eye die memwa menka wonfa weyi ensi ha wonfa yeyi ento ha wonfa yeyi ensene ha eda ogunsa obu eya sika enkotokuo mienu enefa ensan wabode a efiri ochiman akroso asante achim okwau kotoku akuapem ene krache do ni nyina aye nkotokuo mienu ohia nhyeda wofa ase pania okohwe ne mesase so akuapem no ena ote no ntoa afia no ofa eka baabi nso ena ne kokoo no epa nani echi na nafeda okanfo so a esoye apaafo a egu ase ebeboro aduasa na afuo fua pe no enkurasefo miensa ena ebebo mu taamu a abrante edi ye die sese ebeka ho asemo a emma oka die ebema na hunyei edru ni pompon so kra ani kokoi na die ono so edi na na hunya eyo ye die dabi ene beka ho asemo
0: abusofo na asem ni nyina wie no no oyoyo enni kasa no kra na ekume no na kire se ewiase awre ho de obeye bia oyebu baya obekọ enti ebre no ewie du se ohian hyeda na bra bo nyina se de hyane tie no oye den onyakopon atwa hye bia to eduru ha unsan ho enti eduru ho no ohian hyeda ansan ho enguma no ni din de ohian hyeda na wie nyina ni ohian hyeda abrabọ ewie nyina ni enti na oyo kani gadini kasee bi ne ho mpeninsam ani etie no aroye tabi ene otwe na below of Ghana languages ene tintimye tetenguma papa papa papa vamos dizer tetenguma pau
1: nema ke ti bemru gran enkwatoa ebem enkwatoa samu de tetesam slavery slave trade
0: okay
1: slave trade no de enye ende ye gadie ni bia pass ni pa trans ya no mti se adwa no
0: pa
1: na woto ni pa no na wonso akoton ebi ni kra na omton o man ya mu anya se bia wo de koton ma brofo o man ya mu no na ebi ni mto nkwa no bi na so mko kire o ma mti beton wo kuro fufuro so te na eto panche no sana na eti ene so ni na omton ma abrofo mo do mu ko
0: do mu ko no
1: ebi ni nyaye nkwa
0: to na yo ebusa fo adum 16.3 king kam jumedie ena ogusu awuti no kosede bia ene baso efinonum ede koni ahyase na ye streaming live ewo adum 16.3 fm ewo facebook live na chese eno no ohia hyada bra bo nyina ni wo hyase se ohia hyada ekosra achemfo na eho okohu ne mabebre ede besua ade ehu se oskani pa ne ede ne ko na ewiase no adakatia ede ne tumu ebe ya ahomete afi obehye batadie emfitiase eye nkwato ha batadie no fitiase eye nkwato ofa na na okano na tete omtonkwa mse nyina mbogbo ho nti ofri nkwato no ena na wo ugu nkwato ne pɛ ena obetena efie na ofirifie no yenja da ekɔhyehyɛ adwuma ekɔhyehyɛ adwuma foforo eye osu abankasie mu ah emse ni nyina ofa mudidi hu nkomo ena afi ohyanhyɛ da ekɔtɔ masase ewakuapem ekodua emme eye emme su fonya gro ohyanhyɛ da firo no beton asomen edwa asun kɛse no edwa asun esi asonse asun no sia kɛse no ehudwa esore yoman mu afi wo chi me ewo ohyanhyɛ da emesase mu a no so na enwoyi ochi eton papa yi adwuma ni bi no no na adwuma yi ni bi ni se achim eskadie eskayo a obeye skakoko ho ehwehwe ema achim no mu tu skantiska no mu tu ne no ifititititi ena no mu hwiska ewo ho no afi ofiri ho no ohyanhyɛ da edi besin edwa a jese besin na kwala tanyina mko alata koton because na won epepa ho evidence enu no mudi nam edi kum kom ebre mo nam kwantintin etwa kwen no over have them
1: besin no nya na wi nko a ya de Texas and tuma ahodo kala na edition
0: okay
1: ebi ha besin na mudi ye
0: oh wow
1: enti besin na edition tuma kala tuna and tuma sebi a kala ba ko pekra
0: yeah
1: sana no ye to one sana no me on the besin a shirt to say kundunguri
0: okay
1: so ha na okobe nim say no
0: yeah
1: besino na wo yam besino na dwe bi o ha ye ne wo mo wai na bana no e de ka besino ho no ma no ya
0: isi
1: ja so left ma no wo me de ntuma na agu ade na isi ja so no
0: isi ja so no
1: ndie bi kura before say be bin no na wo ma ya ho kuru ma hata na besino kala no aye ntuma no
0: na ye die no no
1: na die no bra no bro ni di ni ho no
0: eni ho
1: no sara na na no
0: shek we de ka besin ntimi nyum firi mo ai
1: ni se go mo de ware
0: ai no msa de ware ei o ko tu o betin sana besin ka ho a aware na ni mu shek
2: o no ye
0: besin ho se bi
2: culture
0: e sana mu sam siti
2: e mi ko tu kulini so ye culture mu no ye be waro ba je se ye de besin ko
0: ei na se we de da ona so pepe pepe wow
2: beso so ye fa beso a spiritual no e ye niam beberi
0: ko susum
2: bebere se se ye tu aduro ye betima you see bc adiye aduro
0: eh
2: besusuru so eh ye de yanima bebere ye ntimi fam nyini a besire ye yanima bebere spirit awuro spirit amwa besen ni o nima bebere o
0: sa
2: ya
0: eje gmo hun hun ba
2: awu aduro se ne makano besusu kan
0: hey
2: awu besusu ye de beye
0: wow
2: so so e peja ni pa bema so odi bisi a o nse ya na na omo no na omo di bisu no mo di ntina omo di no o be ma
0: o pe ja o be ma nsu
2: ya o be ma so be jina
0: eh ye ni o ma nko fo ma bisi wo bo e be ni
1: ba do
0: ba ayi ta sen ko si we ba se nye ke ka ma ka me ro ka me ra ma ti
2: sa de mo wi jina
0: se ke te wo no no
2: o
0: ne
2: mi se
0: o wi anu anu nsu no
2: eh o ne se wo de bia na ade bia na wo no ewo ne different face
0: ewo honhom de ewo physical ewo yale esan ewo ho de ma
2: ntina o be ti ma ko bebi no ohun ade bi ebi de nkwan na omudi o ko duro bi a e ade kase amom
0: ya
2: e sunsun mu adwuma
0: nte
2: sa na ti
0: wow
2: then depend culture bi a ufrim
0: okay
2: baby ufrim because ye na ye to kwen bebere no obeti ma to kwen ko duro Cote d'Ivoire ade aha ye se ye mfa ya no aka no ko duro Cote d'Ivoire ono na ye didi edwane
0: edidi edwane wo ho
2: he o ko duro Burkina ade aha ye to atwe no o ko duro a ho no ye omo ejone face nsa sanete
0: okay
2: ade bia ni wo ko no won nim no use
0: ya ampa
2: but uko duru bibia o won use ntana sometime courage ni passe jinson yan jinson gu nwura so
0: okay ande mpenfo bi so akapa
2: yan jinson gu nwura so because nwura e ya duru
0: e se odini ni nsusu
2: e ya duru e ya sunsun duma maybe ahohum ti so e bi mo so muti so kura mu didi
0: okay okay.
2: Ntena aya kwen bebere amon for the fire.
0: Te se wo hwe ho so yi.
2: Ah, o jinso guso. O du gun no so no so wanja yo.
0: Okay.
2: O no so tumi ni nyankopa de mano no. O de be defend no.
0: Okay.
1: Na cheki kana no kura pa.
0: Aha, ofa.
1: Na na e wura bi ho na se unnim na o jinso guso e bia wo wira mu. Na wa jinso wira me so a. O be yira.
0: Be yira.
1: Uhu wa chi kwen. Yeah, maybe I'll come. Okay, I went to say, Hannah is a me far corner.
0: Yeah.
1: If you are dreaming, could I have been better? I'm a wife, baby. Okay. You could acquire now on Namson, where the crown down was not
0: my mother, baby.
1: I why you name baby.
0: If I was away between you, bra, not your co and what? Fish are much in your conwano, your conjunction. What to say? What to meet Tina, my dear Chancrana? Well, now for no movie, I'll near your crown.
1: I never be, yes, yeah. sanya nsase so eye han no ndiem na nime bi nso eyira wo se titi wono na wono de nsa efiri abrikire babeton ewo abibrem nsa te se whisky ene schnapps ne nima no edu ba bi ne wo de nsa no ba nsa ne bekwa ku du ba bi a wo de ko no na nsa na san wo to anu mu na nsa na we to ana
0: adintia
1: aha ebi o ha ship ade beba na che na ship no na wa mu de tuma de sisu ntim frama na de ba de ba bra wo bi e be so ya ensa na wa ba bi du abibrem afi efi abibrem so kwa no ka obi na no mto slips no mto slips na no mo e de so a wo ne ma e de ko interior no koton ba fa ne ma no fimpo ano sa wo slips no ma he no mo de ma mo so ya so ne ma na tuduro ni aboba na ne ma no ne ensa no na mo de ko e bia na nanu mo wo no na ma ko akoton nana ekoswa na fi wo me ye ho hwe nye ye enti wonom de mercury enti no beto esonse ewo
0: asonse no
1: ewo ivory coast le fe na fe na ivory coast no
0: beto
1: asonse no asonse no ai mercury ai ka ho aso mercury nya na osono simu
0: sa
1: yes enye evri dwem
0: ti no mtotoro na se ento bibia kwa se de shake crack bibia no da kwa
2: ibe no da kwa maybe wo no wonnim no use
1: I also know that and na be fit ah no I mercury wo mu na se ni pe bi how I left means how I right so but ana mo ana so ti e bi ha ni se be nkumu no emu na mercury ni wo na ni fa na ibi ni
0: mu ni na ni wo mu
1: ha enti se wo hu se so no wo ye be nkumu ana se wo ye fa enti se wo to
0: ni mi ni
1: ni ni na
0: wow
1: answer wo nya de kwedi a na wo hwe no mu to mu nya mercury ni fi mu wi a afi no mu tumi de ye ahne ye na e ko ma de omo ye na em say ifite fita de nene sa omo de ye ne ma hudo bebre buku ano mo de yatre ma sikafo eto edididi eti dana besene
0: asonsino ma ma boye ho abakwasem o wow wow wow wow ah kinka mi de nye kinka mi obeda nyensim yate
1: ano mo edi hu nyate
0: shake no fa mo ya de papa papa nim de amudi amayen e na ofi ono tetekosi koko edu so ope kuku bi mse modi modi modi di hun komo kuku ena fi ofi wono brofo eto aman aman na na yemse ekum kakra no an tie no ye baba o se ohwe roba aman no muchi
1: era roba na ne ne ya ukọ wasirija na na e funi bi o ha se edu ko gire ma bu hu achi kwan roba di bi wa ne fu nei
0: nei
1: wa sa na kane no na roba di bi ni o ma we mu nti due bi wa fe no funtum
0: funtum
1: funtum no at se roba na emu nsu e fita at se roba na enti eno na na wono mo e de ye e ti dua no wo mo de ofuru dua no so de abema
0: o da behoma
1: e mo bonu mu
0: yeah
1: at se about no de abodu enu afra no opaja na kakra kakra de na kosoro se wo mafo
0: e no o mutwa duka no
1: ye bi at ti fo no
0: at ti fo no okay
1: se bi am tumi de homa bi
0: e bo mu sa no de ye
1: no de afro o de afro
0: na o hwe ara ta fo no kra o mo de from
1: afra
0: be no de ko nu me no wo so
1: o hu no so bi fro abe de
0: ti o de at ti de end easy
1: be
0: no bi ehu bi
1: o mu tumi de fro a bi ano na wo de sikan at asan dua no fisura ba fo no ma o ma o ma pai be se inch be se kota o dua no
0: o dua no
1: ma sai line sa no ma yi sa be bi o ma pai na firi mu na fi o de sikan na bia bia mu te se na onipa ni yan fe no pe no e dua ne spinal cord no
0: yeah
1: so na na bo dia de rips no e dua ne spinal cord sa sa no ma ye no nti o ma mai mark kase e fi soro dua no soro ba fo mu na fi o
0: ye ne fim pade
1: no na no fo an de se fim pade na dwan ne e di dua ne mu nsu no e tene fa enketu no ma na be fa mainstream no mu
0: okay
1: na sabra no mo de ade aso ano nti nsu ne fi dua ne mu no e ba be ye bia konko no ma o be de kura na se bi sa sisi ade na se na nsu no so gum nti nsu do a be nya no e sika mu
0: Mine on a mine. And if an amine. And to let us
1: an air of
0: and no more dear. And sana.
1: I did back when I say, matches. Matches, I used to say, Anna. Matches to piano. Steps now, matches, idea matches.
0: Matches in
1: Funtum normally, yes, I have matches. A defitan emre.
0: Okay.
1: A Funtumo emre ye.
0: And no more dear matches.
1: Matches steps in
0: the Funtum. Okay, Funtum, oh, okay.
1: Funtum, and
0: I. The chance, Anna, will be dear. Para
1: roba yeah
0: abrofo die no oh okay enti ye fi wono ye das papa wo hian cheda edo kokofu na se na na yi no na wi yi nyina no koko na mse ebetwato eh tete kwasi die na okotoye no emse afi enu ne be afi die na ejedie ni nyina no e e ebre ko nanim no ni nyina be gui ma be ka koko ne be ebedi akuti
1: se opede no menya sapa bra odie koko no senia ebe ya onu be nya sika ntentem no na oti koko no ton nkrofo so beto ekudua abira koko na abere no ono nto e hada o
0: dabi
1: oto no ro no e de ma ekuafo
0: ekuafo no
1: so ni bi the price bi ha da so bi ano obeto amo no ato
0: ya
1: ndi yo yele sa ndi bro be wu no na fe na na ko ni koko no aka aye kase
0: ya enuti ne benya oyoyo e ni no
1: eh ndi ya koko no ya kase ya no
0: ya bro wuse bu
1: ya fo so de
0: to eh shek
2: ya
0: ohia nsha dai die yi se de abobobo ni ma no su nyina no em se what ten nyina bi
2: ya ya
0: eh o hwe papa no na bra bo a odi bo boy ni be bra obo ye ya be duru sabre ya fe de de wey e kura no wantimi ani bi na odi ja hokoy de na wo ka fa ho pa
2: eh de better from
0: as an every abem
2: ye de ehia shada abra bo eh ya abrantiam nka se yesuo bibire fam
0: okay
2: obe hu obi ende no eh wo wo kosia adjuma wo starta ye ne enkoyi a ogina oyo ma adjuma no no da da ye be frem na adjuma ni wo yesha ehia chichira waya akakra wako eni ma no akoye we
0: no
2: akoye we no akoye we ohun se embrace no eh ni paso no woshia no bia no wo eh mfaso obenya firi so unyanya mfaso anasa unya bibi wo bio apart from sana ni po boni ni betima block ko koy ntene nipa no enu hia so obejina fako diso timi ya ajuma bibiri oya ha no ukwe enim no hu se enye a emfa no afa ha ukwe enim no hu se enye a no afa e ma obi kura de wechi kura wo ntimi obe jao
0: tinche se wo ye fa wo tena fa
2: ko na
0: se wo de ba ade ba ko pesi wani su sa
2: ende be no be hu obi no o se me ya driver ka ni wo watifie wanya nya ka no be tena fie sa
0: me ko made na mo abobi sinya me ko made
2: be bere wo kru maybe ka no enye wa ajuma adjuma ne emfa fa adjuma foforo ebe fa ebi mu ho omu aya adjuma more than 20 last one efa
0: yeah
2: ntene adjuma de ehu yin se babia wo gina no wo gina wo se enye we ya mintimi ye
0: okay.
2: Dabi adjuma no jiso otimi pai mu
0: ne kwe ni mesa ba so
2: yeah
0: na mamusa ofa we kasa ni mudu ye ka emena emena ba dwi papa yi ema awoti musumu wi na emena no papa nana eno ene de
1: nana bi kan emene so
0: emene
1: de pye de pye din emene
0: emene
1: aye ntatia koko koko kitinkiti pa na omanu ye ye se wo moti guzu a wo mo kekawa bi hu se enche na wo ahoho na fe wo kekawo ye wo hepa
0: mmm
1: koko woni mi na wo hebetu mu atsenia bi a bi kase
0: a se apia bi atia guzu na se e po
1: na wo anu ye japa de se wo furu bia na samwa no bia no so no mu guzu a untimi kwankasa ntimi si
0: da control ho
1: ntimi ya untimi control ho ntimi bia wati ahe form enti bibi ti se coffee esu titiri na samwa no na omo ti na ma coffee ho adwuma e din pa oti coffee na na emna no ewo sa dwa no so and en kra he kra na mo bi ha mo fere na e full red ntati akoko koko bi aha o musu pepe pesa na emene no so
0: etie
1: omote na emena de emena ye esono podua
0: okay
1: wo ka na emena
0: na so wada na
1: bibi foforo
0: eye emene
1: emene
0: emene emene okay
1: ntie no ye ntetia omete ya ya na omo wo haban na chi omo ye bi omo dan ketu ye bi na tare
0: na tare
1: wo ngura na chi
0: ne bia bi penti ye ni godo me funu ya pa
1: wo ka na omo kugu so a okwa bi aso se wa nya nya jefo tema ahwa
0: ahwa
1: bibi be yo
0: serious
1: enti se e basa o hu se nananom fure bibi se akakaduro
0: kakaduro
1: kakaduro no se na ebodi ni nya sa e fe ne keka eduro
0: keka eduro
1: ah je woni akana kakaduro
0: amana kaka
1: ho e keka eduro
0: keka eduro
1: o hu keka wa nananom ayam ai eduro ade ne bi ne de nsua fere de asana wo na wo e keka wo no agae
0: wow
1: ne fe ne keka eduro
0: keka duro
1: eh ande ade etumi no kpa kase ya ne sa keka eduro no
0: wa nya bibi do hini wo man mu kwa
1: ande keka no se na be ya ne ho keka no no
0: e
1: be gae ntino ntema no ama yam eduro no bi na di nsua patoro na asra no na ne ho ba hyehye no ne hyehye no mu no eno nya yase ne ho ba keka no no nti ye fe ne keka aduro
0: yo sheik
2: yeah
0: emren ewi papa yi afede na fe sese kopa eduzifo chi kwan edu bi ase ye fe eduzifo nya hwi ase ye mu oye nso papa yi ebra emren wi no a awote gunu zo no ye kopa eduzifo ebe mu be yi humusuo woni papa rabo mu em se nime bi wo ha se ofa dika kan ya po ana ye mu ye bunu se ye busuo ye nima boni bi de na be ka bra wo ye dusine wo wo ye honhumu adwuma ko se wo de waben wo so waben wo honhumu ene o de se habatim enti ye hwe honum se emra we no no wo hwa ye kwa ana se ye kwa kora no a edu obi no mpenfo hu se ye yi humusuo enti bibi tu nipa ese se ohwehwe honhum nimdefo akikwan anaso betan ma biato ana ese ohwehwe ansana biato yemfa papa di he ntutum
2: se yaka honhum honhum se yes ene yati bibidro se no eye nipa nti ase but there one say oh say nana akase se a aha be no yusu no when a boy
0: nyankopon
2: nyankopon e boy
0: yeah
2: bunsom ni mbo aben bia but there one ye ntia se ne se o hun se ye nyina so ye kremonia o ye krisonia o ye abunsunsum ye ne ya na na mo no mu sum bunsu o mo nyira no mu ye bunsunsum fo ansana arab fo ade kremusu aba ansana abrofo ade
0: krisonia
2: aba ntene ye na na mo no no mu yare no mu sa yare no mu wani ema bibere mu ye ama we mu aba no karamusu na krisusu aba no o won se nipa na ye ye aduro no afre mu ho no beginning ne no mu ye bunsunsum ni wo be ye krisoni ni ye fe ne se kramu ni bia wo be kun abo a o ka se bismillah nyankopodi what does it nte sa so na same thing ye ye saraka no ya na na mu ye saraka nte na aduro ya aduro ne nipa no nnyam sum edawo
0: okay
2: et se obi se no obe hu obi oh o yare o se yade no fa india yade no ko india akasa ne yare o ko dro maybe india no obe se ro yobunsunsum ni o
0: oh omo de
2: maybe ne den wo na ye be operation no no bunsunsi wo before obe first kan no obe bom pa no bunsunsa na wa che o sekan
0: mo so de wo pa
2: e fa won so unya ceremony na o ye krisoni when e ko to adro o dro store no obi se se when e ye eh kremuni na ye ana
0: bunsunsuni
2: bunsunsuni ana kremuni na ye adro ya adro ube ji adro a ujidie ne udituso uya krisoni a ube num no yesu din uya kremuni a unim se ala na esa yare no wo bompa ne wonum adro but ude nipa no de unu osum ne de ka adro hu a adro wono kon nipa no so wono kon sanan kasa yete eh chirechirem
0: nchechem oh yeah
2: nchechem
0: yeah.
2: Na ye
0: atasmu
2: wo hu se mi se no mna nana adro mi ye se no ne before mi nana mu be bagana no no mu free togo border ne bene but every na wo hu se tete no ntoko no ne ye nituo ye yiwe
0: jan
2: susum ne ma na ye deku
0: susum ya
2: ha ne ye ba han mi nana wo
0: nana o me han
2: ye be hain no
0: to go for the mabe
2: ye be hain no to go do ko alujo bene ntana utise no mo mokrase wo togo mo mokrase wo so bene
0: wow
2: sa so na nana no so adron se na do baga na ha aba obe hu mo papa what does it ntana adron no ono se na nana no no anya kremuni
0: okay
2: but adron nyankopo be chewade ya emfa won se sisi ha nipa no mo bo play adam maya ye roko aburochiro no yaroko meka yaroko israel no umye krisofo umunya krisofo ukonko umunji nyankopodi
1: so my
0: ye play
2: so my ye oye bunsunsum ni a oye krisoni a oye kremuni a nyankopo be chew ade a wo chew nto ho na wo be fa nyansa na wo agya nipa no sum
0: okay wo ahwe sai wo
2: ajuma
0: enti neche se ekowi ase no na fi ya ya frɛ adusifo so me hu musu ni adade
2: because penfon nem se
0: enye kwasa ase
2: enye kwasa
0: bibi sikwa
2: se se amaka se obi wo betima akɔ hospital ye be ye ye de machine nyina de check nyina ye be kase bibi aye okay but nyinsa no mba ebi mitwo dano ma me be she me 5 years no doctor se bibi aye okay na de nyinsa mba aburu no so
0: wow
2: when nim sa nyim de no ntene sometime mayanka won se mayanka ade ne yennim no
0: yeah
2: ya ka nyankopɔ wo choro choro sango ne yewu akyede nyankopɔ de chenipa ono wonnim
0: okay
2: ono no won kan no asua eye ono no be bisa
0: okay obian na chede
2: obian na chede
0: obian na chede wo so anu tuntun so a wo so anu fufu so so yenkofa kɔnemra na over ye bia ne hwɛ ne wo ye de twato wo so anu tuntun so ana obɛ so anu fufu so kasa we bai sabre ye bie ahonatum 030 221 6561 if any paka crabby 030 221 6562 now waba said the no oba na hello
6: hello waba
0: hey father
6: yo nana
0: na okwa be my hunt say ye monitor u
6: pere bro nyo oba dia da woro ma kwa be my mujo papa papa
0: yo ana de kinka me bebi edie wie no no ohia nhada ana na bra bo nyina aba wie no de oyo yezu ani koko bedo yezu wanyi biani de na okan ye
6: mama we ya mama sia di bi papa papa sa bra bo aye bui ye nkan hu se ye obebi ko because ni awo be ye bi awo ye den awo be ja ho ban chiri ban e be sha de na so ene ne hia di brem brem me sia bi bi wo papa na djuma ye mu papa papa abri yo djuma enye djuma ba ko na papa na ye oye djuma bebre because we djuma bebre no ye ne mfaso kura ono kura mpo wenye biendi no de kwai muni obade enye djuma na wova sisi anana nana wada woro ma o kedi yango ponka ono mo o ba na jere jere mu de o de mu fuwa ono nya mi ye djuma
0: ye dasi pa papa hello hello 030 221 6561 and a 030 221 6562 Hello. Hello. 030 221 6562 Hello.
7: I'm a Kasa Pipong.
0: Me panche first and after Viva.
7: I am from David Mikasa Pipong. I'm on program now more than a Sunday Batukaka.
0: Ah, you can come to a dear, said Utia, no, dear, now, Opera, the Kubonet, the Monitor, the Adam.
7: Mammy, Kadibiana, no, I'm from out now, telling me TV. Then something now more can you add to Mark Masupa, Papanaka, some of cancer. A nipple, you are here, and you can't obey Juma Baku. But a Jumabu, I will ya, and let's be Juman and ya, and that's over move, so I Jumabu for them. Won't ye, enemies, you had the papa, Yamin Shamu. Na de bia moment mti ya nende chiba adeba akupende hami mpeta mende papa ni kasa koko hami paa fitimbra manu maanya 50 years ni maanyu ni yuwa siye gru ina nko na misrena nko bae chile medru bia menu manke abe kwa mamia maa eke tiketi misreno
0: ya ya domuno manu batuja wai
7: mpachon yo
0: yo ya das onisha msu okay kinkambi mwe jenye hello
8: hello
0: mipanche fosa na afrofe iva
8: yo,
0: can come here, dear. Oh, here, shut up, you ain't any. Oh, yeah, any. Then I was off from our neighbor, too.
8: I have some more. Why, yes, my pa, Nakaka, but you be a dinner worth me there, your pa. In fact, why, yes, my papa, which I said, you to know. Yes, my papa, papa, but yes, my papa, I said, yes, my baby, a guan, by your mishrama pa, war, I be saying, yes, your mother, my young, no matter my papa, your mishrama pa.
0: Yo, yes, sir. That's a papa. Who from la? Hello.
9: Hello, Aja.
0: Yeah, yeah. Mejo so ohene. Baje first and everything. Ifa.
9: Macho me de opinion de you. Let's let me. I shall be just dancing.
0: Yo, ohene shall de wey nene. De na de back in kampi me de so. Yemo nte.
9: I'm a mass me kuya sepa o. Kama is shano. I'm a mina o kano. One of the it be the drum. I ban one of the kona kola ano. The ya mani biya ni da se biya o. Need a fat a mix, and I say a tea cano. Now you have fun, no, not like on the Diagra. They have boom, cocoon, cocoon, Papa's own Unima. Papa, no,
0: that's
9: coffee.
0: That's
9: about him, Jama.
10: Baba no kra e si so Paul kra kan se won hu nya nya wanya no won fa na nyi nte so